0: Beijing malı saat 13.
1: Xinjiang Radio Televiziya Stansiyası.
2: Xinjiang Radio Televiziya Stansiyası.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

0: Şinjandagı baykoolor.
1: Şinjandagı baykoolor.
0: Эми назарыңыздарда Şinjandagı baykoolor түрмөгүбүз.